0: Taita din scărunataca, nietu aș pamantă ruraș pami, pai pac singa picau saita cu curca. Și manta mirunaca, mi-a causanata ca jarica.
1: Ai, aș ca jachiza mican, niu canții guantandaza causacu, ai juca, ca i pațapi sa chispa, mi-a jini.
2: Ama jachiriți mi-anit, niu canții ca caia punza ima tucuna cascataca, mana maria sunci. Niu canții causaica ima tagari, niu canții causaica puiu așa ca ama jicurispa, mi-a piscingari și nașani.
3: Sei manta, niu canci causa cu spaca, Cristo pai mi causa cu nci, uanius paca.